Asumli, mnewe kumulo shema to. Afa ba pela. Ayi dwe kumulo ayi. Pela ba, wedo.